くら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

この曲を作詞した高野文夫さんが亡くなったのは昭和31年9月8日。この歌が全国的に大ヒットしている最中でした。今は亡き春日八郎さんが最も大切にしていた別れの一本について、天童よしみさんです。

小井さんがわてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん、待っててや。